Kalstud a glavet dirio en abaden kalon digor Marcel Bozeglo, Migmo Bian, Fernand Morizur a Giv Gwern. Potred hag ar roez o amzer, beploaz nevid ober vardro chapel Sant'Anton kinig hag aouzar. Pardon ie hag a vo da zulman, ne? Zul c'hoer na viz ken golo. Pardon i spécial un tamp peugure vo gwerzed an doil. A kiksal, ne var ar groaz, ne? Sav taol a vo gred, sav taol petamant gwerz var gresk. C'est une etem o mabaden i rio, nin zo da bourmen assemblez gato, ne he kichen a chapel da gozal diver ben a pez a zo da velet, penoz ebe dalchet en estad ie a drugarez dan du da gar ro kalze zo amzer a volont evad, evid ober var dro.